0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šigret rotkodu i stane do čolotna moc eti ti sof.
2: Agul suva čolotna moc anacuo pitan škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rod vodu i stane, no, šolot na moc, eti ti so.
2: Agol suva, šolot na moc, a na cuo, i an šturc na vaber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla